ó sì ń já mi yẹ bọ ni kì í ṣe ti bí kinní o ẹ dákun torí ọlọrun ìbájì ni ó ń já mi yẹ bọ.

káàbọ̀ padà látòkè lọ́hún ìjáwá ìdá òsì always kini always guy 09160 62 53 òun gangan náà lọ já sí ilé iṣẹ́ tó ń ṣe gbòógì 24/7 abamikun 09160 62 62

0: agbára olúwa.
1: Àgbẹ̀lọ̀ bútọ̀ jàjà.
0: Ó
1: yà gbẹ̀mí. Ayé mi ọ̀. Gbẹ̀mí. Gbẹ̀mí. Gbẹ̀mí. Ó yà. Ó yà. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ayé mi. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó yà. Gbẹ̀mí.
2: Ó yà. Gbẹ̀mí. Ó
3: Amen.
2: Adua iso ma le ye mami.
3: Yes sir.
2: So ma ye.
3: Oh yes sir.
2: Adua yen lele.
0: Oh yes sir.
2: Ogun ko ogun alai mo le ja.
3: Ka.
2: Ogun ko gbudo mo ja.
3: Ogun ai mo ja.
2: Ogun ai mo ja.
3: Yes sir.
2: Wi pe dandan ni ko ja.
3: Asale wa ye o.
2: Ogun ogun gbudo ja na. Eju egba o.
3: Yes sir.
2: Ti mori lagbara o. Ẹ gbàdúrà yẹn o. Ogun gbúdọ̀ jà.
0: Ogun gbúdọ̀ jà.
2: Ẹ jù ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa.
0: Ogun gbúdọ̀ jà o.
2: Ẹ kígbe sọ pé bó ṣe já bàbá rẹ̀.
0: Bó ṣe já bàbá rẹ̀.
2: Dandan ni kóun náà ó jà.
0: Dandan ni kóun náà ó jà.
2: Ẹ kígbe sọ pé gbòòrò olúwa.
0: Gbòòrò olúwa.
2: Ẹ bàjẹ́ láyé tèmi.
0: Ẹ bàjẹ́ láyé tèmi.
2: Ogun dandan ni kó jà.
0: Ogun dandan ni kó jà.
2: Ẹ jù ẹ kígbe dáadáa.
0: Ogun dandan ni kó jà.
2: Kígbe sọ pé ẹ bàjẹ́ lára mi.
0: Ẹ bàjẹ́ lára mi.
2: Ogun dandan ni kó jà.
0: Ogun dandan ni kó jà.
2: Kígbe sọ pé mi ò jà.
0: Mi ò jà.
2: Alẹ́ mi ò jà.
0: Èmi ò jà o.
2: Ẹ fàyè mi lẹ̀.
0: Ẹ fàyè mi lẹ̀.
2: Bàbá mi ló jagun.
0: Bàbá mi ló jagun.
2: Èmi ò jà.
0: Èmi ò jà.
2: Kò gbúdọ̀ jà mí.
0: Kò gbúdọ̀ jà mí o.
2: Ogun gbúdọ̀ jà.
0: Ogun gbúdọ̀ jà.
2: Kò gbúdọ̀ jà mí o.
0: Gbúdọ̀ jà mí. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o.
3: Ẹ mi mi ma o.
0: Jésù.
2: Ogun bó ti mọ ṣe wọn lágbolé wọn rè. Ogun ikú tán mọ̀ kú lágbolé wọn rè. Ogun bó ti mọ̀ ń rí lágbolé wọn rè. Ogun wọn kì lọ́jọ́ ayẹyẹ lágbolé wọn rè. Sọ le sọ̀rọ̀. Ẹ kígbe tẹ̀lé mi. Sọ pé kò gbúdọ̀ jà mí o.
0: Gbúdọ̀ jà mí o.
2: Ogun ìgbọ́dọ̀ má jà.
0: Ogun ìgbọ́dọ̀ má jà.
2: Nílé bàbá mi.
0: Nílé bàbá mi o.
2: Jáde.
0: Jáde.
4: Ẹ̀kọ́ àdábà náà mọ̀ sí. Zẹ́wù jẹ́nà tarúbà tá. Zẹ́ ẹ̀gẹ̀dẹ̀ náà mà ló ta. Ìyá náà máa ṣẹ̀dá. Zẹ́wù bí níjà. Zẹ́wù bí níjà. Zẹ́wù bí níjà. Wùdàrà káyé lè máa náà ṣẹ̀. Mo gbé ènìyàn níyà tó kú. Zẹ́là Amalẹ̀ Kóòtì. Òkúta ìpínyà látọ̀rúdà. Pẹ̀lú ọmọ Aya Barasa. Láti fún wa ní orúkọ kan. Tó ju gbogbo orúkọ
5: lọ.
4: Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ
5: Jésù.
4: Àdàbà Nasa. Ekote jida mali Ọlọ́run ìwọ ni a ti fún wa ní orúkọ kan tó ju gbogbo orúkọ lọ ní orúkọ Jésù Jésù Jésù bí o bá ti ṣe àwọn èèyàn ní gbàgbọ́ Olúwa tó o bá ti ṣe kò ní sí orí òkè sí onímọ̀. Ti níyì tó.

ले जुबा नेड़े ले ले ले असल वो गुंजो और मजो बोलाइलो ọlọmọ àgàgà ẹṣù àwọn náà lọ sí fún bàbá òun bẹ láàrin ọ̀tá ń tán ni ó ṣe náà ló máa mú sí ó sì gbẹbọ ń bẹ orúbọ.

a máa sọ fún wọn wípé kólekóle kò sí lọ́rọ̀ tòun. Wọ́n bá tún wá mú bóyá ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ náà ń lù tán lù lálùjù, a sọ pé farabalẹ̀. Inú stúdíò orin ló fi ń kìlọ̀ ìṣe. Iwájú iwájú lójú gun gbé. Iwájú iwájú lọ̀pá ẹ̀bìtì ń ré sí iwájú iwájú lálákẹ̀dùn ń bẹ sí. Iwájú iwájú là á bá kéékété. Iwájú iwájú ni dédé wa tá a máa lọ à ní dèrò ẹ̀yìn. Ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀rù mo kín. Lẹ́kọ̀ọ́ àwùsí ń dùrù mọ̀rìn àwísẹ̀ nílé ọ̀kẹ́kẹ́ tí ń mẹyìn erin fọn. Adéwálé Akínníyì Wesco ọmọ bàbá àgbàlagbà tó ń jẹ́ èmi ni. Ta ní ń jẹ́ mi ni? Ọlọ́run ọba mi ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo kì í pé ẹkú bá ní gbẹ́tò náà ẹkú àfọmọnìyàn ṣe. Ẹkú àtìgbà ń bi ẹ̀rì lẹ́ẹ̀kan. Èyí ti ń bá wílẹ̀ ní tẹ́tẹ́tẹ́ bí oṣù lé.

Ọ̀rẹ́ mi Gaddafi. Gaddafi ọ̀rẹ́ mi láti kàrí àkókò. Ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta. Bá a bá gbúrò ara ẹni tó tọ́jọ́ méjì mẹ́ta ẹ kú àtìlà kíra ẹni.

0: Oluwawa. Ètò ìsúná àwọn kan fẹ́ ìwòsàn.
1: Bible their finances need healing.
0: Iṣẹ́ àwọn kan fẹ́
1: ìwòsàn. Bible their work that need healing.
0: Tó bá lọ ka Matthew.
1: If you read that book of Matthew.
0: Chapter 10.
1: Matthew Origawa.
0: Láti verse 1.
1: From verse 1.
0: Ó rán mi.
1: He sent me.
0: Láti wá bá ọ.
1: To
0: tori. Ó sì fún mi ní agbára.
1: And he gave me mandate.
0: Lórí àìsàn.
1: Over every sickness.
0: Kàbí bẹ́ẹ̀lì fún mi o.
1: Read for me.
2: Nígbà tí ó sì pe àwọn ọmọ ìmúlẹ̀dì lásì
0: ọ̀. Ó pè mí mọ́ wọn sá. Ó fún wa ní agbára. Ẹ̀mí àìmọ́ ní àìsàn. Ó ní ká lè jáde lára rẹ̀. Ìwòsàn. Gbogbo àrùn. Ayá gada bàbá sada. Enene mẹ́rúbà. Àga balẹ̀ gada. Aya bin anointed for
1: this. Àti oúnjẹ mi láti ṣe
0: lẹ́yìn. Ẹ̀má sádàyà.
1: Àmì mímọ́
0: o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣàìsàn.
1: Ọlọ́bí tata sí.
0: Ẹ dìde.
1: Arise.
0: Àìsàn jáde.
1: Ṣé láti ṣẹ́sà
0: o. Lára rẹ̀. Orú àìsàn. Lórúkọ
1: Jésù.
0: Kò jáde. Ayá gada bàbá sada. Àtòrí ẹdí àtẹlẹsẹ. Gbogbo ọfà. Tó dúró síbẹ̀. Ní odidi ẹ̀mí. Tó náà fẹ́ pa ọ́. Ọfà. Tó jogún ẹ̀. Àìsàn jogún bá. Eléyìí tó kó. Lára ọkùnrin. Eléyìí tó kó. Lára obìnrin. Eléyìí tó ń ba ilé ìwé. Àìsàn tó bá fẹ́fẹ́ wọlé. Àyà yóò pa àwọn àlejò. Wọ́n fi bẹ̀rù jáde. Níbi kọ́lọ́ fi wọ́. Gbogbo ẹ̀yin àìsàn. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ó yẹ kọ́ ìwòsàn. Yẹ kí ọwọ́ rẹ máa rọ́.